Innan är lös. För han var drank och mor var en tös. Jag kom till här och den ädne tross som jag fyller vuxen vägar. Jag ska lasse dit 16 tons. Där sa kort. När jag nå dricker jag dalen bort.